0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
4: मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: Asanoki kati chamayar mukuk chunga changa meri bat sanongnong shilama ki ba nga shiyugu tana bubanong aotsir ka katmong asir samang. Unnuk nong ti sangawa changa shisalam zaba anga shitsi asir ipa silen pungwaku tasadang nong kohimanongi aosang asir sanong balaladam yog ba nga shitsi. Ipaya Akashwani mukuk chung.
8: Aotsirka katmung asir sanmang. Tsangarmi kin shianam subaliba kaka agachalir. Itam subaliba ji sagumasu. Japan nungar subaliba, Afrika nungar subaliba ama masu. China nungar subaliba, German nungar tan sagumasu. Achiuta naka nungar subaliba ji, India nungar tan kasamasu. Yamaji naka kin rungnunga subaliba palala lir. Tsangarmi awur nama suwaliba ka agachalir. Awur suwaliba nung, tepur da chung kaji, tetsir nam tashi asir damatan agachiba ya lir. Awur suwaliba nung, tetsir kaji, tushia, marakata, asir miyima pinshir. Kin aika suwaliba nung, kinung zi asir zasu shi, tetsir ka sanagya liba, masra chanjang tulu agachir nung dang, Tsirabuiri bi jala ki yukpa lir. Taka dait akirang langa lira. Tetsir aiga akitatpa. Asir alitapa jaki. Tetsir ji lija liungpa uzitsisit ka amma gamdaksir. Bi tukunung danur pungur. Awa saa zhongtonung ku tarat bener alunungi atukpa dangar subaliba nung asinuki aiban angur. Tepur aliatudak. Tetsir tama zhongtonung danur bungur inyakpa tana kin aik matak penshiba asinuk nukki ngwa lir. Awur suwaliba nung iba ma tetsir melambasani penshiba ngudima? Manguzi, maliasi, mali, asir malizi. Tetsir merakit wazaka ayu baji tepur da chungka awur suwaliba nung lungsi alipukli nungi penshia aru. Chi asir ku ajak tetsir atumabu dilaba asir asaa tepurda chungba takzi. Kichung panuk ku tarit asir tulu abunziba ji tepuri lama sita aujir. Tangakin kaya nunga tetsir asu shi sing langbang tuluba mianglur. Saga awur tetsir langbangbu tuluba achir. Kichung lai tanurtak azitir Satma asir satuk satukwa majang tsiba ji danur penziba nung shilim kata auri aki.